و چوبار پرانه دال تو سمانه روش آها دال تو سمانه روش آسمه تشیونی کله هوی تو یا گمونی آکاش ماتی جاله خاله یانو دری تو می آها یا کاش ماتی جاله خاله یانو